0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. U okviru obilježavanja 16. maja, Dana Tuzlanskih jedinica, Organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla od 1992. do 1995. organizuje u srijedu 13. maja promociju monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla. Tim povodom naši sagovornici su Recep Munetović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja